Ne hem un sista doinang ab ne nangu du kamko ne anarp tam in ne dance. Sahna sahna ta samwazi CJWE ne yo tabinet ahiabi anchitoka ekia bizets.